0: bole ha di
1: kwa a letwe
2: ala la tolo ka magete
1: ka ofela
2: o tala ma ka go munta
1: te ha o bile ha lo nta te
2: go paele ta
1: ha le twa nta twaka
2: go paele ta le wena tshe nta twaka tra pa ga go na ka tsina ka yimo le na
1: nta
2: e ke le teng nta te wa madi ba ka le nte fo twa ne ma a tsa ikhulu ka botavete ne pole di ne le ka o tsena ba ntse ba tla ke le tele bona a ile ka le bona ke ntate ke se ka se se nka bona se ile ba ile to go sa nna mona ka mara a ke le tla ke le bona ke ntata ba nana ba ba ha o
1: ntate
2: ka le bona ha go
1: a ka ne dai le twa sa masiu
2: ma tiwa e ho
1: ntate me a sheba mamedi metsotso ya rona e le shome le nang le motso o mong ka morago hora ya boraro ke moketa speciale a re ke a chesa ke mollotwai
0: ga dikopane ka badi jwa ngwanaka lo le sebabole ga dikopane di jwang gape morena lo le sebabole ga dikopane di jwang angwe

0: sekolo sa bana e leng sekolo sa Sonta.
1: Ke le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng selema sena sa Lesotho le hona teng. Ka le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi ma gauhelong kopele. Lenana o ke la sekolo sa Sonta ha le o se pheo sa lona e leng ho tshwarisa bana ditabeng tsa bebele le hore ba tie tumelong ya bona. Lenana o lena le ba sea le moeng sa Lesotho ka Sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng. Ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa hona hana la kajeno le le tshwaretse dife.

lona bana go tle mo le mametse selema sa le sotholele hona teng lena ne le na last kolo sa sonta ha joloka ka mihla ke boetse gena le baeti mme baeti ba bona ke baeti ba hla ha mane sekolong sa Assumption Primary School Tiwai ha ga tshiu mestre ke sa bereya ke bona baeti ba bona ba ka jeno di odi di boetse di emetse mme ha o le jalo he ere gore le tele utlo gore ka nnete ba fela ba le teng ka kwano ke re ba le dumedise dumedisang ba gae he ba kgotsi ba mohe ha le se le dumedisitse ba gae jalo ere ga re le modimona ge tle re qale mosebetsi wa rona wa lenaneo la sekolo sa sonta ga ka thapelo ga re etse ntlo moya o halalelang.